0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Yeterume Hungaraga Rádiói Hajgagan Hagortume.
2: Pari orharkili ungantyűnér, ajszor mai szikasszán jereknek, Yeterum Hungaragan Rádiói Hajgagan Hagortume cézé vokcsonom szószi Szuszánjánam. Hajgagan Rádió Zsami ajszor van hagortman, antra tarnomink. Hajgagan Rádió Zsama, hantibum nere gazmagérbom, hamánykum apró, jerec hajrénagiszneri het kiszvélov narancet, hamánykum hindarineri húsérem. Հունգարիայի ազգային ժողովի հայ համայնքի խոսնակի աջակցությամբ եւ հայ եվրոպական շրջակայության շրջանակում Նեմրա ռոք խումբը մայիսի 30-ին ելույթ կունենա Բուդապեշտում։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Մեծիտան ընկերի գյուգատողիկոս Արամ առաջինը Վատիկանում առանցին հանդիպում է ունեցել Լևոն 14-րդ Փապի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Արամ առաջին վեհապար հայրապետը անդրադարձել է համաքրիստոնեական նշանակության մի շարք հարցերի, մասնավորապես Սատկի միասնական ամսատևի սահմանմանը, բոլոր նահատակների հիշատակի միասնական օրվա հաստատմանը և Վատիկան III ժողովի գումարման անհրաժեշտության ընդգծելով դրանց կարևորությունը քրիստոնեական աշխարհի միասնական կյանքի համար։ Արցախի թեմային անդրադառնալով Գիտիկ Գյուգատողիկոսը շեշտել է արցախահայության միջազգային երաշխիքներով հայրենիք վերադառնալու իրավունքը հայկական եկեղեցիների և պատմամշակութային գոտողների պահպանման անհրաժեշտությունը միջազգային իրավունքի համաձայն, ինչպես նաև Բաքվում պահվող Արցախի ղեկավարների անհապաղ ազատ արձակման հարցը։ Արամ առաջին Գյուգատողիկոսը խոսել է նաև Լիբանանի ներգաղթի մասին, կարևորելով երկրի ինքնիշխանության լիբանանյան բոլոր տարածքների նկատմամբ պետական վերահսկողությունը դուրս բերելու Լիբանանի հարաբից և հրադադարի պահպանումը։ Նա ընդգծել է նաև միջեկեղեցական շարժման կարևորությունը, նշելով, որ աստվածաբանական հարցերին զուգահեռ անհրաժեշտ է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել նաև փարոյակիտական խնդիրներին։ Հաղորդվում է, որ Փապը հայտնել է իր ըմբռնում ու աջակցությունը բարձրացված հարցերի վերաբերյալ, ներկայացնելով նաև Վատիկանի մոտեցումները։ Առանցին հանդիպումից հետո տեղի է ունեցել պաշտոնական խոսքերի փոխանակում պատվիարգությունների և Վատիկանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Իր ելույթում Արամ առաջին Գյուգատողիկոսը անդրադարձել է հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների պատմական հարաբերություններին, նշելով, որ դրանք առավել խոցել են կիլիկյան թագավորության ժամանակաշրջանից հետո և նոր զարգացում ապրել միջ եկեղեցական շարժման շրջանակում։ Վեհապար հայրապետը շնորհակալություն է հայտնել Վատիկանին հայոց ցեղասպանության ճանաչման, հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության և Արցախի ժողովրդի ինքնավորոշման իրավունքի աջակցման համար։ Նա նաև բարձր է գնահատել Վատիկանի աջակցությունը Լիբանանին, ընդգծելով այդ երկրի կարևոր թերը հայ ժողովրդի վերազարտոնքի և քրիստոնյա համահմետական համագործակցության տեսանկյունից։ Իր հերթին Լևոն 14-րդ Փապը կարևորել է Գիլիկ Գյուգատողիկոսության թերակատարությունը միջ եկեղեցական հարաբերությունների զարգացման գործում և առանձնահատուկ գնահատանքով խոսել Արամ առաջին Գյուգատողիկոսի գործունեության մասին, հատկապես եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի շրջանակում։ Փապը նաև հայտարարել է, որ Սուրբ Ներսես շնորհալի հայրապետը ներառվել է Ռոմեական Կաթոլիկ եկեղեցու հայսմավորքի մեջ և այսուհետև նրա հիշատակը պաշտոնապես նշվելու է նաև Կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Հանդիպման ավարտին տեղի ունեցել նվերների փոխանակում Արամ առաջին Գյուգատողիկոսը Փապին նվիրել է Պարսապերտի ավետարանի կրկնօրինակը, իսկ Փապը Նիկայի առաջին դիեզերական ժողովը պատկերող բրոնզե քանդակ, այնուհետև Վատիկանի առաքելական պալատի մատուրում երկու հոգևոր առաջնորդների նախակահությամբ անցկացվել է համատեղ եկեղեցական առարողություն հայկական եկեղեցական ծեսի աղոթներով և շարականներով։

Հունգարիայի խորհրդարանի հայ համայնքի խոսնակի աջակցությամբ եւ հայ-եվրոպական շրջակայության շրջանակում Նեմրա ռոքխումբը մայիսի 30-ին ելույթ կունենա Բուդապեշտում, համերգը տեղի է ունենալու Բուդապեշտի Էրժեպետ տեր հրապարակում։ Միջոցառման կմեկնարկի ժամը 18-ին, հիշենք, որ Նեմրան հայկական ալտերնատիվ ռոք ուղղությամբ խմբերից է, որը հիմնադրվել է 2012 թվականին Երևանում։ Խումբը հայտնի է դարձել ոչ միայն Հայաստանում, այլ արտ երկրում ակտիվ համերգային գործունեության և միջազգային համագործակցությունների շնորհիվ։ Նեմրան նաև համագործակցել է աշխարհահռչակ երաժիշտ Սերժ Տանկյանի հետ, ինչպես նաև հանդես է եկել միջազգային հեղինակավոր երաժշտական փառատոններում, այդ տվում Ստարմուսում։ Իսկ 2025 թվականի ապրիլին կայացած Խազեր հայկական երաժշտական մրցանակաբաշխության խումբը արժանացել է տարվա լավագույն ռոք արտիստ կամ խումբ մրցանակին։ Ես վախենում եմ աստղերից երկով։ Հարգելի ընդդիմներ, համերգի մուտքը ազատ է, սպասում ենք բոլորին։

հարկերի ընդդիներ մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը, հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է, հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Պորը, հայկական ռադիոյի ժամը եթեր է ունենում